spôsobíš. Zajtra sa skrývaš a viac už nič. Vám o tom všem zpívám, yeah.